nin urne altires lasunced, shainas che mi en profundi jas en la grund.

0: Mojo setzo kai muziko.
1: Muzaiko.
2: Saluton, mi estas Chris Kerr, kai mi intervjuas.
3: Michael Boris Mandirola, vicprezidanto pri ekstere rilato de Teio.
2: Kai
4: Nico Hirman, anka vicprezidanto de Teio, kai estrarano pri aktivula trenado kai seminarioj.
2: Saluton. Do, pli antaŭe hodiaŭ ni faris Teio komentadkunsidon. Mi estis anstataŭulo por la junulara esperantista de Britujo, kai ni havis kelkajn grandajn decidojn por fari. Do, eble vi povas spiki Michael Boris.
3: Ni havis multe diskuto in interalie la laborplanon de Teio, la politica in posizio in che in Teio havu en siei exterre rilatoi. Ni havis la reformon de la regularo kaj reglamento, kiun nia komitato aprobis, nun restas nur decido de UEA. Ni havis electoin de komitatanoj CO, kaj ni havis diskuton pri l'estantezza de pasporta servo.
2: Tiui shangioi de la reglamentoi cae regularoi inclusivis la decido che teon antaue estis neutrala pri afferoi de sexo, politico, nazietso, raso, cae teo plu, cae nun teo contrauas discriminazion pri tiui afferoi, cae ancau sexa orientatso kai handicapetso, tu ne?
3: Yes.
2: Tui changioi estas malgrandai, tamen obligas nin fari calcain ajoin en niai extera riletai, tu ne?
3: Yes. Kai mi pensas che neutralezzo povas esti grava, se gi havas limon. Kai tiu limo estas la base homai raitoi kai principoi de controdiscriminatio. Kai ni pensas che junular organizo devas en si mem en sia agado contro stari discriminazioni pri sex orientigio, handicapezzo, raso kai tiene aferoin. Ni ne povas esti neutrala pri tio. Neutralezzo havas ja limon. Se compreneble, tio ne signifas che la focus de ni agado movigius de esperanto al batalo contro tie discriminazioi.
2: Kion vi pensas, Nico?
4: Mi povas diri che mi consentas con Michael Boris.
2: Ni ancau faris aliai changioi en la reglamentoi. Estis calcai nud changesoi pri majusculoi cae similai malgravai agioi. Cae tamen ni ancau havis interparolon pri la anstatauloi cae la raitoi anstataui kai kiu povas esti komitatano a kai tel plu kai tel plu. Do eble vi expliku la diskuton, Nico.
4: Yes, estis interesa temo. Gi venis sufiĉe fine de la komitat konsido. Gi ne estis fakte en la planitaj ŝanĝoj, sed gi venis dum la diskuto de ceteraj aferoj. Kai ni diskutis du aferojn, temas ĉefe pri la limigo por niaj komitatanoj kaj la anstataŭantoj de komitatanoj, ĉar nia regularo kaj reglamento ĝis nun diris ke komitatano devas esti membro de Teio. Tio signifas povas esti aŭ individua membro de Teio aŭ membro de landa sekcio aŭ landa asocio de Teio. Kai ni havis diskuton ĉu ni limigu tion kai havu nur individuajn membrojn en nia komitato. Tio estis sufiĉe interesa diskuto kai ankaŭ klaris ke la opinioj malsamis en tiu kampo.
2: Krome ni diskutis la planojn de pasporta servo, kiu havis kelkajn problemojn ĉi-jare. Tamen nun estas en bona komencloko por pliboniĝi kaj kreski en la venontaj jaroj. Eble vi povas paroli pli pri tio. Kial ni havis tiajn problemojn, Michael Boris?
3: Nu, la problemo estas ke ni havis tiun ŝanĝon de la papera versio al la komputila versio. Tio estas proceso kiu daŭris kelkajn jarojn kaj bedaŭrinde ne la samajn homojn sukcesis porti ĝin ĝis fino. Ni fakte faris eraron, kiu estis ne antaŭvidi kiom da homa forto estis bezonata, kai kelkaj homoj simple ne sufiĉis por fari la tutan laboron, do ni devis rediskuti la planojn, ĉar evidentiĝis ke pasporta servo ne funkciis. Sed nun ni havas konkretan planon, kaj tiu konkreta plano diras, ke de nun ĝis la mezo de februaro ni havas decidon, ĉu la nuna sistemo de pasporta servo estas daŭripova, ankaŭ laŭ la homrimeda vidpunkto, kaj do ĉu ni povas laŭiri ĉi tiun vojon. Au ĉu tiam ni devas pripensi alian?
2: Do, ni devas ĉiuj varbi pri helpoj kaj helpantoj de pasporta servo, ĉar tio estas tre tre grava kaj alloga afero pri Esperanto. Je la komenco de tiu komitatkunsido, Teo prezentis siajn celojn por la venonta jaro. Do, ni ĵus ricevis la laborplanojn de la Teo estraro pri sia mandato ekde la pasinta somero. Nun estas la fino de decembro. Kiel tiu laborplano daris tiom longa tempo en la farado?
4: Tio estas bona demando. Ni preparis la dokumenton jam preskaŭ ĝis fino de nia estrarkunsido en komenco de septembro kaj faris kelketajn ŝanĝojn ĝis la fino de septembro. Kaj en tiu momento fakte la dokumento estis preta kaj
3: nu bedaŭrinde la reta voĉdono ne okazis, non malgraŭ tio povus esti prenita por nia reglamento, ĉar oni decidis prokrasti la aferon por diskuti ĉion ĉeeste dum la komitatkunveno.
2: Finfine eble la plej granda klaĉo de la komitatkunveno estas la ne okazo de la IOK en Japanio dum la venonta jaro. Kio misiros?
4: Vi pravas ke tio estas tre malagrabla situacio, kaj ankaŭ por ni ĝi estas ankoraŭ tre nova, ke ni ricevis nia estrarano pri kongresoj plus sendis, se mi bone memoras, pasintan vendredon, do unu semajno la informon al la resto de la estraro, kiun ŝi ricevis, mi pensas, la saman tagon aŭ la pasintan ĵaŭdon. Estas ankaŭ por ni ankoraŭ multaj demandoj, signo kiu precize malbone funkciis en la loka kongresa komitato en Japanio, kaj ni tre bedaŭras, ke ni ne povas havi nian internacian junularan kongreson en Japanio. Ĝi estas tre interesa lando, sed ŝajne do estis problemoj en la teamo, kaj la teamo komunikis al ni, ke ili rezignas pri la IOK, kaj ekde tiu sep aŭ ok tagoj ni estas serĉantaj tre intense. Kai ni esperas tre ballo trovi alternativon, cioè compreneble la IOK devas okazi. Ni unua vice esperas ke ĝi povas okazi tamen en Orienta Azio, do ne tro for de la Universala Kongreso, kiu okazas en Vjetnamio, sed se tiu ne funkcias, ankaŭ ni pripensas alternativon en Eŭropo.
2: Dankon por via alfabetoj por esti intervjuataj, kaj ĝis al niaj aŭskultantoj.
3: Ĝis aŭskultantoj de Muzaiko.
2: Saluton auskultantoj. Mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
5: Pavel Fischer-Kotowski,
2: kiu zorgis pri la ĵus akceptitaj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj de Teo. Bonvolu resumi la ĵus akceptitajn ŝanĝojn.
5: Do, unue mi volus substreki, ke ni ne akceptis la regularon, ĉar la regularon povas akcepti nur la komitato de UEA, kaj tio, kion ni voĉdonis kaj akceptis, estas rekomendo al la komitato de UEA akcepti pretigitajn de ni ŝanĝojn. Ili plejparte rilatas al la ĝenerala koherigo kaj unuecigo de la dokumentoj. Estis enkondukita aŭ pli vaste ekuzita reta voĉdonado, kiu mi esperas estos pli utiligata en la komitato de Teo. Krome en la regularo aperis tri novaj celoj de Teo. Temas pri kontribuo al la evoluo de la Esperanta kulturo, pli helpado al la junularo havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkomprenigia kaj rajtrespekta, kaj plibonigado de konoj kaj organizaj kapabloj de tejo aktivuloj kaj instigo de ilia kultura evoluo. Ceteraj ŝanĝoj rilatas al ekzemple neŭtraleco, kiu estis pli precize difinita kiel kontraŭstaro al la diskriminacio. Cetere estis aldonitaj ankaŭ du aliaj kialoj de diskriminacio: seksa orientiĝo kaj handikapeco. Krome estis laŭleĝigitaj komisionoj, kiuj ĝis nun ne estis respegulitaj en la reglamentoj. Estis difinita ilia rolo kaj maniero de funkciado.
2: Oni ankaŭ diskutis pri la komitatanoj A, la rajto de homoj kiu ne estas individuaj membroj de teo, e.g. komitatanoj A. Kio okazis pri tio?
5: Yes, estis propono, mia propono, enkonduki tian ŝanĝon, sed ĝi ne estis akceptita de la komitato. La regularo nun difinas, ke la komitatanoj A estu membroj de teo, sed ne diras, ke ili nepre devas esti individuaj membroj, kaj povas okazi, ke ili estas asociaj aŭ aligitaj membroj sen individua membreco en teo. Mia opinie, ili estas parto de la supera organo de la organizo, kaj ili devas esti, au devus esti, individuaj membroj de teo. Tiu devigo esti individua membro ne estis, kaj ne estos en la regularo, ne aperas, sed aperis en la alvoko al la komitata kunsido, rilate la anstataŭantojn. Tiuj reguloj por anstataŭantoj estis iom pli striktaj. La komitato decidis, ke nek la komitatanoj A, nek iliaj anstataŭantoj devas esti individuaj membroj de tejo, sed simple membroj de tejo en iu ajn kategorio.
2: Vi ankaŭ proponis ŝanĝojn pri la ebleco anstataŭi pli ol unu homo. Kiajn ŝanĝojn oni proponis kaj kiujn ŝanĝojn oni akceptis?
5: Estis proponitaj du ŝanĝoj. Unua rilatis al limigo de voĉoj, kiuj havas unuopa persono en la komitatkunveno, kaj pro la decido de la komitato aperis en la komitata reglamento limigo ĝis tri voĉoj. Unu persono rajtas havi maksimume tri voĉojn dum koncerna konsido. Dua ŝanĝpropono rilatis al jena limigo, ke estraranoj ne rajtu esti anstataŭantoj de komitatanoj. Tiu ŝanĝo ne estis bedaŭrinde akceptita. Tio iom doloras min, ĉar en la hodiaŭa komitatkunveno partoprenis 20 personoj, aŭ estis 20 voĉoj en la kunveno, kaj 7 el ili apartenis al la estraranoj. Tio iom malhelpas al unu el la kompetentecoj de la komitato, kiu devas kontroli la estraron.
2: Yes. Mikhail Boris, mi havis tri voĉojn dum ĉi tiu komitatkunsido. Kiuj voĉoj estis?
3: Do, uno estis mia voĉo kiel estrarano, ĝi estas mem evidenta. La dua voĉo estas la voĉo de Kataluna Esperantista Junularo. Ĉi tie bedaŭrinde estis neniu alia, juna kataluno. Mi vere ne estas katalunega, sed tamen mi loĝis tie dum unu jaro, mi aktivas en tiu organizo, kaj mi estis certe la homo kiu povus plej taŭge reprezenti ĝin. Pri la tria voĉo estis tio de la junulara sekcio de Kubo, kiun mi ricevis simple ĉar la komitatano petis tion al mi. Kai shinis al mi ne taŭge respondi ne, mi ne volas reprezenti vin.
5: Mi volas nur demandi, se mi nun povas esti en la rolo de ĵurnalisto, ĉu vi vere reprezentis ilin, aŭ vi reprezentis, aŭ vi uzis iliajn voĉojn por enkonduki proprajn ideojn kaj por subteni tiujn ideojn, kiujn vi subtenas. Kiel estrarano.
3: Discutis en la retlisto de la Cataluna Esperantista Junularo, mi publicis la tutan tagordon, kaj mi petis al ili, kiuj estis iliaj ideoj. Se ili havintus iun konkretan proponon, kiu estus kontraŭinta miajn ideojn, mi tamen estintus voĉdonanta laŭ tio, kion la landa sekcio estus petinta al mi. Kaj ne en la retlisto, ĉar mi ne membras en tiu organizo, sed mi ankaŭ parolis kun la komitatanino de Kubo, kaj mi demandis al ŝi, kio estas iliaj ideoj, iliaj proponoj pri la tagordo. Mi bedaŭrinde ne ricevis ajnan precizan respondon, sed ĝuste ĉar mi ne certis, kio estis ilia ideo pri la aferoj kiu ne estis en la tagordo, mi decidis ne uzi kaj sindetenigi min pere de la Kuba voĉdono pri la lasta ŝanĝo kiu ne estis en la tagordo, nome ĝuste tiu limigo pri voĉoj al estraranoj.
2: Ankaŭ mi havis la saman problemon pri mia anstataŭo de la brita komitatano, ĉar li tute ne havis proponojn pri la tagordo, do mi devis decidi mi mem. Tiel mi komprenas vian problemon tie. Dankon por viaj afableco kaj tempo dum tiu intervjuo. Ĝis al niaj eskultantoj.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi, mi può vasplutti di un proprio

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas che vi shatas gin. Estis multe da laboro, sed gia valoris. Kaj dankon pro via subteno.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso, vi cutime tutte ne usas gin, vin usas gin, jen la malsano, vi credas, che vi estas via menso, tio estas l'illusio.

0: Phraseologia minuto.
1: Fali de sitelo en barelon.
0: Clarigoi.
1: Veni de malbona stato en ancora pli malbonan. Eviti unu malagrablajon kaj per tio renkonti pli akran.
0: Exemploi.
1: Pensiuloj migras al landoj kun malpli alta vivkosto, rifuĝantoj serĉas landojn, kiuj donas azilon al ili, kaj malkontentuloj nekapablaj konformiĝi al la kulturaj normoj de sia propra lando, provas eskapi, sed ofte falas de sitelo en barelon. Alex Steinman, se oni ne konfirmos vian alibion, vi falos de sitelo en barelon, viro.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: Out of the frying pan and into the fire.
3: Vom Regen in die Traufe kommen.
4: Sauter ou tomber de la poêle, dans la braise ou dans le feu.
1: Dostat se z dažďa pod odkvap.
5: La fraseologie minutoi bazíčas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume,
1: kaj Eva.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Li povas flugi vian propran vojon.

por ebria camera. Kai poste se homo istias, ies ili sias, ki mi povas ludi.

0: day. Time and you without.
1: Moje srce.
2: Kaj muziko?
1: Muzeji.
3: Reno migis dudu, kai logis en la forega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasa orolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Rica e ria e amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multa el ria e amicoi pereis pro la tro ofta e milito e chiu in conducis la regio te bragiuio. Pro tio Dudu decidi studi scienzoin por el pensi ilon machinon capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: post quelcae iaroi dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi tiuin miain malamicoin, tiu laser.

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

Post kelkaj monatoj, Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ bataloj oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo, se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson.

0: Mojo Seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzaik.
2: Fraseologia minuto.
3: Kie estas volo, tie estas vojo.
2: Klarigoj.
3: Kiam homo decidis fari ion, ne ludas rolon, kiom malfacila ĝi estas. Li, ŝi, trovos vojon.
2: Ekzemploj.
3: Sed kelkajn tagojn poste Alec diris al mi. Mi faris aranĝon kunpreni alien knabinon al la loĝejo. Ĉu vi estas freneza? Mi diris. La domastrino certe elĵetos vin, se vi eĉ sugestos tian aferon al ŝi. Li nur ridis. Kie estas volo, tie estas vojo. Tiuj tri cindrigitaj vidvinoj tre konvenis al la ĝogo. La trupoj, se tiel paroli, jam estis survoje. Se ne estus okazinta la cindrigo, estus okazinta io alia, respondis la komisaro. Kie estas volo, ankaŭ estas vojo.
2: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
4: Where there's a will, there's a way.
5: Ada kemauan, ada jalan.
6: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
3: Každej veci spôsob býva.
7: La fraseologie minutoj bazíĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
4: Russ,
5: Susi,
6: Johannes
3: kaj Eva.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas li maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran.

0: Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas fortaj.
1: Mojo seco kaj muziko.
2: Muzaiko.

festa salvi malomaggio, ne ad monumin al plida dez. Daure vastas la

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando, Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblai roscolorai laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porche malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Dudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzaiko.
2: Carai auscultantoi de Muzaiko, mi estas Ana Lobo el Brasilo, cae venas al vi por raporti pri blogo de amikino el Brasilio Casi Sassi, quiu tie scribas racontoin de Brasilia 2003. Ci tiu blogo racontas pri nuna tempo, pasintezo cae estontezo de Homaro per cronicoi, registroi cae multe da imagado. La unua foio che ci blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, cae tui en la unuae textoi estas parolata pri la iniziatintoi cui ciam avanzas por comporti novain vivoin por si mem cae ala aliae. En comenzo de 2008, la blogo estis tradukita al 6 lingvoi, cae tiam mi comencis traduki al Esperanto, malgrau mi estis nova en Esperantujo. Brasilia 2003 estas omaggio al iniziatintoi kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2002, montrante tion kio okazos ekde 2003. Estas personoj kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion che en ci nova irao au ialain vi volumo nomi estas ene ciu, besonas nur vivi ci realezzo. Quancan conflictoi, homoi avanzas cae changas, ca iu pli oni consigas, des pli comencigas nova etapo por ciu logianto de planedo. Almeno estas tio kion montras Brasilia 2003, la avanzo de Homaro traena cono kiu ŝanĝas ĉion ekde 2003 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi-jaro, sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon, sep lingve tradukita, ĉe Brasilia 2003. blogspot.com. Krome mi profitas por eviti al tiuj kiuj interesiĝas pri la a. Dankon pro la atento kaj helpo ankaŭ vi en ĉi tiu laboro.

Libereco estas mi maniere, espero de vole. Mi povas flugi vian propran vojo, au el tiri vian flugir. Mi povas crei vian destino, ĉu vi estas kurata. Mi povas vivi malproksime, au nur mendigi. Eble, mi malsukcesos.

pensi igis malsano. Malsano ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tute ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio. La ilo.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Phrasiologia minuto.
1: Serĉi kudrilon en fojnostako.
0: Klarigoj.
1: Senutile klopodi pri detaleto. Serĉi ion aŭ iun kun malmulta aŭ neniu ŝanco trovi ĝin.
0: Ekzemploj.
1: La traduko euskera de basko ne sekvas la indiĝenan preferon por euska, kvankam euskaro tradukiĝis kiel euska kun erara u, sed ni ne serĉu kudrilojn en fojnostako. Ĉu vi povus esplori ĉe ni kaj ĉe la polico de kelkaj el tiuj lokoj, kaj se eble ankaŭ inter la homoj tiuspecaj, kiuj hazarde ŝatus babili kun vi? Atentu bone, kiam kaj kie oni laste vidis lin. Ni atendu eble du tagojn, ĝis ni serĉos lin oficiale. Ĉar verdire ni havas nenion kontraŭ li. Ŝajnas iomede kiel serĉi pinglon en la fojnamaso. Sed vi scias, serĉu kaj vi trovos, frapu kaj estos malfermite al vi.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Look for a needle in a haystack.
3: Die Nadel im Heuhaufen suchen.
4: Chercher une aiguille dans une botte de foin.
1: Hľadať ihlu v kope sena.
5: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.

nin urne altiras lasum, sed shainas che mi en profundi jas en la.

Milito de Valois, de Brienne la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni ne scias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, lian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, mi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Ni povas flugi vian propran vojon.

0: Phrasiologia minuto.
1: Perdi la fadenon.
0: Clarigoi.
1: Esti confusita. Ne plu povidau rigi claran pensan presentadon, ne plu capabli sin esprimi au cesi compreni la sequon de ideoi, pro sen attento, interrompo, forgeso cae simile. Zamenhofa esprimo, perdi la fadenon en la parolo.
0: Exemploi.
1: Alie mi prefere ne interrompi sin, si perdus la fadenon. Quelcae homoi ne shatas legi dicein libroin. Simple, char ili cutime legas nur entraine, voyagiante de cae alsia laboro, au char ili estas tro ofte interrompatai per diversai taskoi, tiel, che ili timas perdi la fadenon de longai racontocenoi, au pro kiu ain alia kialo.
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: Perdre le fil.
3: Den Faden verlieren.
4: De Draht quae traken.
1: Stratit nit. La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Heidi,
1: kai Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime aŭ nur mendrinkiĝi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, appello al volo, mi può vasplutti di un proprio

Urgia messaggio de doctoro Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. La timoi ligitai al COVID-19 ne estu exploatatai por attaci cae excludi la minoritatoin, diras experto de UNO. Genevo, 30 de marto 2020. La exploato de la timoi ligitai al COVID-19 fare de gruppoi cae de politicistoi por culpigi la minoritatoin resultigas alarmigan crescon de parolai cae fisicae misagoi contra ucinoi cae aliai minoritatoi, el ciui multai estas excluditai de alireblo al sanprisorgado cae al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintae Nazioi pri raitoi. COVID-19 ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli acriganta xenofobion, malamon cae excludon, declaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. Raportoi pri fisicae attacoi contra ucinoi cae aliai asianoi, malamai paroladoi culpigantai la minoritatoin, interalie la romaoin cae hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, cae pri politicistoi ciui volas rifusi al la migrantoi la aliron al medicinae servoi, ciui montras che la statoi urge devas accenti la neceson de tio, che la homai raitoi de ciu devas esti protectatai, speciale de la pli vulneblai cae pli margenigitai. La experto de UNO esprimas siain zorgoin rilate alla multnombrae raportoi pri xenofobio cae pri la excludo de minoritatoi en diversae mondopartoi, kiel exemple alvocoi rifusi la aliron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au kiel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatae lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi speciale la minoritatoi cae indigenae popoloi eble ne havas aliron al tio cio estas sendube la plei grava messaggio de publica sano ecde generazioi, declaris signoro de Varenne. La plei vundeblae de la mondo estas ofte la lastai cio petas helpon. La internazia comunumo cae la statoi devas efike cun labori por informi, helpi cae protecti ilin. Temas inter alie pri comunicado cun ili en iliae lingvoi, ciam tio eblas, por efike provisi al ili la essenzain informoin cae la flegadoin essenzain de publica sano, sed ancau apliki protectain aranjoin contrau la fisicae attacoi cae malamai paroladoi. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ciui, sen rigardo al lingvo, religio au etna deveno. Sed iui estas pli vundeblai ol aliai, ni ciui povas fari aranjoin por contraustari citiun multigion de discriminatia cae malama parolado contrau minoritatoi asiai cae aliai en la sociai retoi, aldonante niain vocioin en subtenai messagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au mi ne estas viruso. Por contrau batali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai, includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin cae la migrantoin, concludis la speciala raportisto. Fino de la messaggio. Signoro Fernand de Varenne esta special raportisto pri minoritatai aferoi. La specialai raportistoi consistigas labor gruppon de la Homraita Consilio cadre de la tiel nomatai specialai proceduroi.
La specialae proceduroi cunigas la plei grandan gruppon de sendependai expertoi de la UNO sistemo pri homai raitoi. Temas pri sendependai mecanismoi, enketo cae monitoradoi rilate al la laboro de la Consilio pri specifai situazioi de landoi au divers temai problemoi en ciu regiono de la mondo. La expertoi de la specialae proceduroi laboras voluntule cae ne estas funcciuloi de UNO, ne ricevas salairon por tiu laboro. Ili estas sendependai de ciu registaro au organizajo cae partoprenas en considoi kiel individuoi. Traduco el la franca originalo al Esperanto, Stefano Keller, chef representanto de Universala Esperanto Asocio, ce Unuigintai Nazioi en Genevo.

Renomigis dudu, cae logis en la forega lando, bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porque mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intencis akcepti. Tamen ridiris alla reggio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

Post kelkaj monatoj, Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ bataloj oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

Liberezzo estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas vi maniere, afero de vole.

0: Mondo, jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas fortaj.
1: Mojo seco kaj muziko.
2: Mosaico.

0: Phrasiologia minuto.
1: Fermi la oculoin al io.
0: Clarigoi.
1: Oni intense ne volas vidi ion. Ŝajnigas, ke oni ne havas scion pri io. Precipe pri aktiveco abomeninda.
0: Ekzemploj.
1: Nu, ni restas en altetaĝ domaro fermante niajn okulojn al tio, ke oni produktas ruĝojn pli ol grenon, konstruas dancejojn pli ol loĝejojn, flegas hundojn pli ol oldajn gepatrojn, rikoltas monon per rangpotenco, per trompo, per falsaĵoj. Tractante tiuin ci crimoin kiel tabuan aferon, si saber diras,
0: che la registraro minuto.
1: Fermas la oculoin al tiui virinoi. Leona parto.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
1: La plei granda parto.
2: Close one's eyes to something.
1: Lau Esopa fablo,
3: seine Augen vor etwas verschließen.
1: En tiu post comuna chasado inter leono, vulpo cae azeno, la leono prenis la tutan predon.
4: La frasologia minuto e basigio sur la libro illustrita frasologio de Sabine Fidler kai Pavel Rak eldonita en 2004 en eldonejo Kavape.
1: Voĉlegas Ross, Johannes, Verko aperinta antaŭ naŭdek jaroj en la deksesa jaro de nia lingvo kaj historia jam en la momento de sia apero, la leona parto de la tekstoj estis verkita ĝis 1895. Bezona specialan atenton por la nuna leganto, ne firma en la tradicio de nia lingvo.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: The lion's share.
3: Der Löwenanteil.
5: La part du lion.
6: Levi podiel.
1: Levi podiel.
4: La frasologiae minutoi basigas sur la libro illustrita frasologio de Sabine Fidler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Ross,
3: Johannes,
5: Guillaume,
6: Marek
1: kaj Eva.

0: giù alla manche de science.
1: Mojo seco kaj muziko.
2: Mozaiko.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi, mi può vasflutti di

Pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quia maferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tute ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

El milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nestias, ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi caiarmiloi, si ploradis sian sorton.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Phrasiologia minuto.
1: Distranĉi la gordian nodon.
0: Clarigoi.
1: Forigi komplikan obstaklon. Elimini malfacilaĵon per energia ago aŭ perforte. Historia bazo. Laŭ orakola diro, tiu, kiu kapablas malligi la implikitan nodon de reĝo Gordio, estu imperiestro de Azio. Aleksandro distranĉis ĝin en 333 antaŭ Kristo per sia glavo.
0: Ekzemploj.
1: La gordian nodon de la verkista lingvo alt ĉiukaze tranĉis per Esperanto. Unu el ili, ŝajne ne plej respektata, faris tranĉan movon per la mano. Supozeble tiu mansvingo same tranĉis gordian nodon, ĉar ili finfine alvenis al silenta interkonsento.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Cut the Gordian knot.
3: Den gordischen Knoten lösen.
4: Trancher le nœud gordien.
1: Rozťať gordický uzol.
5: La fraseologiae minutoi baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.
6: Mojo setco kaj muziko.
7: Muzaiko.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi,

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Ien la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: Mojo setzo kai muziko.
1: Muzaiko.
2: Saluton, mi estas Chris Kerr, kai mi intervjuas.
3: Michael Boris Mandirola, vicprezidanto pri ekstere rilato de Tejo.
2: Kai.
4: Nico Hermann, anka vicprezidanto de Tejo, kai estrarano pri aktivula trenado kai seminarioj.
2: Saluton. Do, pli antaŭe hodiaŭ ni faris Tejo komentadkunsidon. Mi estis anstataŭulo por la junulara esperantista debutujo, kai ni havis kelkajn grandajn decidojn por fari. Do, eble vi povas spiki Michael Boris.
3: Ni havis multajn diskutojn inter alie la laborplanon de Tejo, la politikajn poziciojn kiujn Tejo havu en siaj eksteraj rilatoj. Ni havis la reformon de la regularo kaj reglamento, kiun nia komitato aprobis, nun restas nur decido de UEA. Ni havis elektojn de komitatanoj CO, kaj ni havis diskuton pri l'estonteco de pasporta servo.
2: Tiuj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj inkluzivis la decido ke do tion antaŭe estis neŭtrala pri aferoj de sexo, politiko, nacieco, raso kaj tiel plu, kaj nun tio kontraŭas diskriminacion pri tiuj aferoj kaj ankaŭ sexa orientazo kai handicapetso, ĉu ne?
5: Yes.
2: Tiuj ŝanĝoj estas malgrandaj, tamen ebligas nin fari kelkajn aĵojn en niaj eksteraj rilatoj, ĉu ne?
3: Yes. Kai mi pensas ke neŭtraleco povas esti grava, se ĝi havas limon. Kai tiu limo estas la bazaj homaj rajtoj kaj principoj de kontraŭdiskriminacio. Kai ni pensas ke junularo organizo devas en si mem en sia agado kontraŭstari diskriminacion pri seksorientiĝo, handicapezzo, raso kaj tiajn aferojn. Ni ne povas esti neŭtralaj pri tio. Neutralezzo havas ja limon. Se compreneble, tio ne signifas che la focusa de nia agado movigius de esperanto al batalo contra utie discriminazioi.
2: Cion vi pensas, Nico?
4: Mi povas dire che mi consentas con Michael Boris.
2: Nio ancau faris aliai changioi en la reglamentoi. Estis calcai nud changetoi pri majusculoi kai similai malgravai agioi. Kai tamen ni ankaŭ havis interparolon pri la anstataŭuloj kai la rajtoj anstataŭi kai kiu povas esti komitatano A kai tiel plu kai tiel plu. Do eble vi ekspliku la diskuton, Nico.
4: Jes, estis interesa temo. Ĝi venis sufiĉe fine de la komitatkunsido. Ĝi ne estis fakte en la planitaj ŝanĝoj, sed ĝi venis dum la diskuto de ceteraj aferoj. Kaj ni diskutis du aferojn. Temas ĉefe pri la limigo por niaj komitatanoj kaj la anstataŭantoj de komitatanoj. Ĉar nia regularo kaj reglamento ĝis nun diris, ke komitatano devas esti membro de Tejo. Tio signifas povas esti au individua membro de Tejo, au membro de landa sekcio au landa asocio de Tejo. Kai ni havis diskuton, ĉu ni limigu tion kai havu nur individuajn membrojn en nia komitato. Tio estis sufiĉe interesa diskuto kai ankaŭ klaris, ke la opinioj malsamis en tiu kampo.
2: Krome ni diskutis la planojn de pasporta servo, kiu havis kelkajn problemojn ĉi-jare, tamen nun estas en bona komencloko por pliboniĝi kaj kreski en la venontaj jaroj. Eble vi povas paroli pli pri tio. Kial ni havis tiajn problemojn, Michael Boris?
3: Nu, la problemo estas ke ni havis tiun ŝanĝon de la papera versio al la komputila versio. Tio estas proceso ke daŭris kelkajn jarojn kaj bedaŭrinde ne la samaj homoj sukcesis porti ĝin ĝis fino. Ni fakte faris eraron, kiu estis ne antaŭvidi kiom da homa forto estis bezonata kaj kelkaj homoj simple ne sufiĉis por fari la tutan laboron. Doni devis rediscuti la planoin, cioè evidentigis che pasporta servo ne funcciis, sed nun ni havas concretan plano. Cai tiu concreta plano diras che de nun gis la meso de februaro ni havas decidon, cioè la nuna sistema de pasporta servo, estas da uripova, anco la ula hom rimeda vid punto, cai doc ne povas lauiri citium voion, au citium ni devas pripensi alian.
2: Do, ni devas tui varbi pri helpoi kai helpantoi de pasporta servo, char tio estas tre tre grava kai alloga afero pri Esperanto. Ie la comenzo de tiu comitat consido, teo presentis siain celoin por la venonta jaro. Do, ni jus ricevis la labo planoin de la teo estraro pri sia mandato ecte la pasinta somero, nun estas la fino de decembro, kiel tiu labo plano daris tiom longa tempo en la farado?
4: Tio estas bona demando. Ni preparis la documenton jam presco gis fine de mia estrar concido en comento de septembro, kai faris quelque tan shangio in gis la fino de septembro, kai in tiu momento facte la documento estis preta, kai...
3: Nu, bedaurinde la reta voce donna ne ocasis, non magro tio povus esti prenita la pornia reglamento, char oni decidis procrasti la feron por discuti cion cest dum la comitat conveno.
2: Fin fine, ebbe la plei granda claccio de la comitat conveno estas la ne ocaso de la IOK en Japanio dum la venonta jaro. Cio mis iros?
4: Vi pravas che tio estas tre malagrabla situazio, kai anco por ni gi estas ancora tre nova, che ni ricevis nia estrarano pri congresso e plus sendis, se mi bona memoras, pasintan vendredo, durante unu semaino la informen al resto de la estraro, che un ci ricevis, mi pensas, la saman tagon au la pasintan jaudon. Estas anco por ni ancora multae demandoe signo, ciu precise malbone funcciis en la loca congressa comitato in Japanio, cae ni trebe dauras che ni ne povas havi nian iantradacian unanaran congresson in Japanio. Gi estas tre interesa lando. Se caine do estis problemoi en la teamo, cae la teamo comunicis al nic, ili resignas per la IOK, cae ecde tiu sep au octagoi ni estas serciantai tre intense, kai ni esperas tre ballo trovi alternativon, cioè compreneble la IOK devas okazi. Ni unua vice esperas che gi povas okazi tamen en Orienta Azio, do ne tro for de la Universala Congresso, che okazas in Vietnamio, sed se tiu ne funkcias, ancora ni pripensas alternativon en Europa.
2: Dankon por via alfabetsoi, por esti intervjuo asai, kai gis al nioi auskultantoi.
3: Gis auskultantoi de Mosaico.
2: Saluton auskultantoj. Mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
1: Pavel Fischer-Kotowski,
2: kiu zorgis pri la ĵus akceptitaj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj de TEO. Bonvolu resumi la ĵus akceptintajn ŝanĝojn.
1: Do, unue mi volus substreki, ke ni ne akceptis la regularon, ĉar la regularon povas akcepti nur la komitato de UEA, kaj tio, kion ni voĉdonis kaj akceptis, estas rekomendo al la komitato de UEA akcepti pretigitajn de ni ŝanĝojn. Ili plejparte rilatas al la ĝenerala koherigo kaj unuecigo de la dokumentoj, estis enkondukita aŭ pli vaste ekuzita reta voĉdonado, kiu mi esperas estos pli utiligata en la komitato de TEO. Krome en la regularo aperis tri novaj celoj de TEO. Temas pri kontribuo al la evoluo de la Esperanta kulturo, pli helpado al la junularo havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkomprenigia kaj rajtrespekta, kaj plibonigado de konoj kaj organizaj kapabloj de tejo aktivuloj kaj instigo de ilia kultura evoluo. Ceteraj ŝanĝoj rilatas al ekzemple neŭtraleco, kiu estis pli precize difinita kiel kontraŭstaro al la diskriminacio. Cetere estis aldonitaj ankaŭ du aliaj kialoj de diskriminacio: seksa orientiĝo kaj handikapeco. Krome estis laŭleĝigitaj komisionoj, kiuj ĝis nun ne estis respegulitaj en la reglamentoj. Estis difinita ilia rolo kaj maniero de funkciado.
5: Oni ankaŭ diskutis pri la komitatanoj A, la rajto de homoj kiu ne estas individuaj membroj de teo, iĝi komitatanoj A. Kio okazis pri tio?
1: Yes, estis propono, mia propono, enkonduki tian ŝanĝon, sed ĝi ne estis akceptita de la komitato. La regularo nun difinas, ke la komitatanoj A estu membroj de tejo, sed ne diras, ke ili nepre devas esti individuaj membroj, kaj povas okazi, ke ili estas asociaj aŭ aligitaj membroj sen individua membreco en tejo. Mia opinie, ili estas parto de la supera organo de la organizo, kaj ili devas esti, au devus esti, individuai membroi de teio. Tiu devigo esti individua membro ne estis, kaj ne estos en la regularo, ne aperas, sed aperis en la alvoco alla comitata consido, rilate la anstatauantoin. Tiu reguloi por anstatauantoi estis iom pli strictai. La komitato decidis, ke nek la komitatanoj A, nek iliaj anstataŭantoj devas esti individuaj membroj de tejo, sed simple membroj de tejo en iu ajn kategorio.
5: Vi ankaŭ proponis ŝanĝojn pri la ebleco anstataŭi pli ol unu homo. Kiajn ŝanĝojn oni proponis kaj kiujn ŝanĝojn oni akceptis?
1: Estis proponitaj du ŝanĝoj. Unua rilatis al limigo de voĉoj, kiuj havas unuopa persono en la komitatkunveno, kaj pro la decido de la komitato aperis en la komitata reglamento limigo ĝis tri voĉoj. Unu persono rajtas havi maksimume tri voĉojn dum koncerna konsido. Dua ŝanĝpropono rilatis al jena limigo, ke estraranoj ne rajtu esti anstataŭantoj de komitatanoj. Tiu ŝanĝo ne estis bedaŭrinde de akceptita. Tio iom doloras min, ĉar en la hodiaŭa komitatkunveno partoprenis 20 personoj aŭ estis 20 voĉoj en la kunveno, kaj 7 el ili apartenis al la estraranoj. Tio iom malhelpas al unu el la kompetentecoj de la komitato, kiu devas kontroli la estraron.
5: Yes. Michael Boris, vi havis tri voĉojn dum ĉi tiu komitatkunsido. Kiuj voĉoj estis?
3: Do, uno estis mia vocio kiel estrarano, gi estas mem evidenta. La dua vocio estas la vocio de Cataluna Esperantista Junularo. Ci tie bedaurinde estis neniu alia, iuna Cataluno. Mi vere ne estas catalunega, set tamen mi logis tie dum unu iaro, mi activas en tiu organizo, kai mi estis certe la homo kiu povus plej taŭge reprezenti gin. Pri la tria voce si stio della Junulara Sekcio de Kubo, kiun mi ricevis simple ĉar la komitatano petis tion al mi. Kai shinis al mi ne taŭge respondi ne, mi ne volas reprezenti vin.
1: Mi volas nur demandi, se mi nun povas esti en la rolo de ĵurnalisto, ĉu vi vere reprezentis ilin, aŭ vi reprezentis aŭ vi uzis iliajn voĉojn por enkonduki proprajn ideojn kaj por subteni tiujn ideojn, kiujn vi subtenas. Kiel estrarano.
3: Discutis en la retlisto de la Cataluna Esperantista Junularo, mi publicis la tutan tagordon, kai mi petis al ili, kiui estis iliai ideoi. Se ili havintus ion concretan proponon, kiu estus contrawinta mien ideoin, mi tamen estintus vocdonanta lautio kion la landa sekcio estus petinta al mi. Kai ne en la retlisto, cioè mine membras en tiu organizo, sed mi ancau parolis cun la comitatanino de Kubo, kai mi demandis al si, cio estas iliei ideoi, iliei propone pri la tagordo. Mi bedaurinde ne ricevis ainan precisan respondon, sed, giuste char mine certis, cio estis iliei ideo pri la afero qui ne esis en la tagordo, mi decidis ne usi, kai sin detenigi min pere de la Cuba Vocdono pri la lasta shangio che onesse nella tagordo nome giuste tiu limigo pri vocoi al estraranoi.
5: Ancao mi havis la saman problemon pri mia anstataŭo de la brita komitatano, ĉar li tute ne havis proponojn pri la tagordo, do mi devis decidi mi mem. Tiel mi komprenas vian problemon tie. Dankon por viaj afabeco kaj tempo dum tiu intervjuo. Ĝis al niaj eskultantoj.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Mi povas flutu jam propran voi.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzei!
2: Fraseologia minuto.
3: Balaj ion sublata pishon.
2: Clarigoi.
3: Kaŝi aŭ ne trakti temon. Forpreni ĝin el la tagordo. Ne findiskuti ĝin, ĉar ĝi estas malŝatata aŭ komplika.
2: Ekzemploj.
3: El sub la tapiŝo. La aŭtoro ofte atentigas redaktorojn de periodaĵojn pri erara lingvouzo, por ke en sekva numero ili faru ĝustigojn. Sed li plendas. Anstataŭ danki min, la plej multaj kutime strutmaniere kaŝas sian kapon en paperkorbo aŭ balaas la erarojn sub la tapiŝon, kie ili ŝime kaj putre akumuliĝas kaj stinkigas la tutan redakciejon. Ĝis nun miaj bonintencaj konsiloj por plibonigi la kvaliton de la periodaĵo estis senkomente forbalaitaj sub la tapiŝon de la redaktejo.
2: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
4: To sweep something under the rug.
5: Etwas unter den Teppich kehren.
3: Zamiest niečo pod koberec.
6: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
4: Russ,
5: Johannes.
3: Kai Eva.

Gis na forega lando bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio te bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: post quelcae iaroi dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi tiu in mia in malamicoin tiu laser.

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos

paseron. Nevideblan? Demandis la reĝo. Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla? Jes ja, respondis Dudu. Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora? La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Dudu studas, cae studadas, sen halte.

Se jam fort, mi vidis mian grundon vibradi pro sonoj, jen mia horo.

por ebria camera. Kai poste se homo istias, ies ili sias, ki mi povas ludi.

Liberezzo estas iu maniere afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, apero el vol, mi povas flugi jam pro.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

sensi igis malsano. Malsano ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime tute ne uzas ĝin. Vin uzas ĝin. Jen la malsano. Vi kredas, ke vi estas via menso. Tio estas la iluzio.

0: Phraseologia minuto.
1: Balai antaŭ la propra pordo.
0: Clarigoi.
1: Ordigi siajn proprajn aferojn antaŭ ol trakti kritiki tiujn de aliaj. Proverbaro esperanta: se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.
0: Ekzemploj.
1: Se ĉiu kunlaboranto balaus antaŭ sia pordo, rigore kontrolante sian taskon, antaŭ ol liveri ĝin al la posta kunlaboranto en la ĉeno, verki tiajn antaŭparolojn certe ne estus necese. Ĉu la ordono aĉeti tiujn akciojn ne ŝajnis al vi neordinara? Vi ne estas makleristo. Ĉiu homo ne ĉiam balaas antaŭ la propra pordo, sinjoro Kant, ruzete ridis la notario. Certe okazis pli ol unu fojon, ke sinjoro Maxton ne rekte faris